Ye minister, the minister kula kutunza kutunza kwa majezi. Mkuogera kwe, sabia mjide migide barahara, okusanga amanya gasi kusamu nkola. Niza wa ministry, atuteno haka siyamba uwele government. Kusense no kutuka, haba antu, babuli jo. Ikiro chance pita mai, hayanju lorushi kukule mbira enteka kujaguza, tikega kabaka gomono satu, satu. Uchi kuru nukitiba kwa uchi ya genda kubasa nguru batiruanga na kuli uwe kitiba no wajimba ukiweza ukazuwe chito kitiba Ahmed Magazi ya atu teno haka sanga baya amba uweleza ba government haba antu babuli jo katikilo chance Peter Maiga hayanju lorushi kuru kule mbira enteka teke genda kujaguza matikilega kabaka gumundi ugwasa tu mwesa tu Sentebe uruchi kuru nukitiba Joseph Kawuchi agenda kuba mi kuba salunguru batiruanga nebanga kwa na wadu kuli uwekitiba no wachimba uwekitiba za ukazuwe chitoke uwekitiba Ahmed Magandazi Matovu wa mkungu Christopher mkungu Joseph Nantege wa mkungu David Ntege ne Captain Christopher Lutwama katiki ya gama antie ntie katika zinozo na zigena tambuli da wansu umuramwa watu wede bafumu mkuma uwongo wafe hile mikulu usafu zineka waka ya sime jibere mkanisa ya watoto mkampananga sumu mwezi waka sambula umuaka bili habili mungo mkaga katikila ganti mkulu kwa matikila gaka waka kalombo lombo akongiro kule kusafu zisaba ganda naba antuwa buganda bona okwefu mpwenye miliza no kwefu mchiza kubikulo vyo uzebizu kulo wa kulembeza abe nono abazubabira o mubitundu hebi ya Buganda polisi mchundu vye Kabalagala heliko mchala gwe kute kubye kusa kukumenya enyumba no kunyaga omukwa ate ye naba tanzi babura omutuze uwe chisenyi mkampala central division kigambibwa ndi onabada kufude muze okugenda kudua liro heli ensambia na amenya naliuka ingiro kuba hebi ntutali mokuli ya masimu ebikozesebwa mu kujanjaba n'ebirala ono wa mkute ya tegeza polisi ntisigu kade gusosa daru denga gena mduwa ilo naje bintu vyo mwendo na bitunda agudwa kugwa bubi ya chakumilo kupolisi ya CPS wano mkampala ebiongabize ku mabali aba kugumunkula kwa nebe mfuna benya midenti government teete sese chimarano kuteke nsimbi ezimara mkawefuwe wayo wekiro lejo kubisa mwe mfuna vye Gwanga emirundi hejulia dala kumia kusopoza sa kuchuse mfuna vye Uganda na abantu bayo kutwalira awam Uganda inechiloto hewo kore sewa kwa kakasanga hebe mfuna bichu ukira dala wachiveze dola hebe ukabuombi wa dola hebe kumbitano mwaka biyana ya gunatu ukira hiyo kwa mbalo mwaka bensi mbiya kasomwayo njibufu deko tuwa chazo idwa ntibu hebe kunsuwe milimoja atu kibateki wake sida omori okuchu usama kore lo hageto lila kubyo bulimi ulambuzi ya makuyo teknolojia na science na ubuji ya pia rudensi mtundu kumijuka kulichukumi kumbalili ya somedua dama lisali ya kule chitongo lichi Global Alliance for Improved Nutrition aganti kusente wa sidomu visayo vina butono ninyo bula kange Uganda wisha li mkusago busazi mpao chigena kutu kibu wako mkutuusa kumotendira ugwe guwa wambu ya kumibitano wa dola bidia na wanatu ukila Mpakeza masaza ga Buganda uruwa iluzi jiwa kaka uwa masaza da kabaka hiriebu wekula hiranga banyini mu bedaba nata megwa habe mpakazi no hababu wekula baku chaza cha dondo mpida guno kujiwa kaka uwa kusawa muendaye za kaungezi mpakazi no za kutambulida dali banga kutusa miezo kwe kumi umaka guno amasaza guno kumimana agenda kweta mpakeza masaza ga Buganda choka kumunondi guna masaza ga dembo kuzanyi sabazanyi abali wazanyi ya kumofufa big league wa Uganda Premier League ndala wabanga sisu niwede kubibinje vyo vyo ombi te wali chabadaza nyiramu choka kumundi guno amateka agendo wakangenda kumibagendo kuduka nzi waka mpa kazi nuka mimiduwa mko na dala mkwe walo kunye mkwa galo kunye ze obusi ufo mkunye ze mpisa mbawagizi haba kungu haba timu kwa saba kwa mwansaba filimbi ate mumpakei za World Cup ilikeso na kurwari lu Canada ilimaga yine Bosnia and Herzegovina gole mkwemu nga Canada ya mkwa testesi songa Amerika kubye Paraguay golo nyakwemu Amerika itebye gole soka mdachika heyo musambu hiranga ye gole chasi nzo kutewa mubudo butono mumyaka makumi abili